0: Radio tev. Laikaziņas atbalstam Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu. Jebkuros laika apstākļos.
2: Šajā nedēļas nogalē būs sauss un saulains laiks, maksimālā gaisa temperatūra plus 18, plus 23 grādi. Piekrastē mazliet vēsāks, tur plus 9, plus 14 grādi. Savukārt svētdien saula mīsās ar mākoņiem, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu un iespējams arī pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra plus 18, plus 24 grādi. Piekrastes rajonos plus 9, plus 14. Rīgā saula brīžām aizsegs mākoņi, iespējams īslaicīgs lietus un maksimālā gaisa temperatūra plus 23 grādi.
0: Radio tev laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu. Jebkuros laika apstākļos.

dzīves stila radio. Radio tev. Programma Radio tev ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļu veidots raidījums, ko veido SIA Radio tev Valmierā, Tērbatas ielā 4 LV 4201.

0: Laikziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu. Jebkuros laika apstākļos.
2: Šajā nedēļas nogalē būs sauss un saulains laiks, maksimālā gaisa temperatūra plus 18, plus 23 grādi. Piekrastē mazliet vēsāks, tur plus 9, plus 14 grādi. Savukārt svētdien saula mīsās ar mākoņiem, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu un iespējams arī pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra plus 18, plus 24 grādi. Piekrastes rajonos plus 9, plus 14. Rīgā saula brīžām aizsegs mākoņi, iespējams īslaicīgs lietus un maksimālā gaisa temperatūra plus 23 grādi.
0: Radio tev laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: talking. Radio tev. Laika ziņas atbalstam Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu. Jebkuros laika apstākļos.
2: Šajā nedēļas nogalē būs sauss un saulains laiks, maksimālā gaisa temperatūra plus 18, plus 23 grādi. Piekrastē mazliet vēsāks, tur plus 9, plus 14 grādi. Savukārt svētdien saula mīsās ar mākoņiem, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu un iespējams arī pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra plus 18, plus 24 grādi. Piekrastes rajonos plus 9, plus 14. Rīgā saula brīžām aizsegs mākoņi, iespējams īslaicīgs lietus un maksimālā gaisa temperatūra plus 23 grādi.
0: Radio tev laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu. Jebkuros laika apstākļos.

0: radio tev.
1: Laika ziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu. Jebkuros laika apstākļos.
3: Šajā nedēļas nogalē būs sauss un saulains laiks, maksimālā gaisa temperatūra plus 18, plus 23 grādi. Piekrastē mazliet vēsāks, tur plus 9, plus 14 grādi. Savukārt svētdien saula mīsās ar mākoņiem, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu un iespējams arī pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra plus 18, plus 24 grādi. Piekrastes rajonos plus 9, plus 14. Rīgā saula brīžām aizsegs mākoņi, iespējams īslaicīgs lietus un maksimālā gaisa temperatūra. Temperatūra plus 23 grādi.
1: Radio tev laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu. Jebkuros laika apstākļos.